0: rápido, seguro e conveniente.
1: Arivangono vangono naine, ngandiwana ngasanifuna ngachida foto musandilonga.
2: Mama yemusandilonga.
1: Vangono vangono naine, chifuwa mwako ngasanifuna ngachida foto musandilonga.